Lips Incorporated, Funky Town, Before Someone Den Lynede, lige før den, og så til Joe Cocker Now, That the Magic Has Gone, Scorpions, Wind of Change, efterfølger på Alfa.

0: Scorpions, Wind of Change, Joe Cocker lige før den, og så til musical Youth, Pass the Duchy, der nyder klokken 6.
1: This generation rules the nation with fresh on.

Play Miles, I'm gonna be 500 miles til vores Ace of Base, all that she wants. Her er Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Og det er millionær. Belinda Carlisle efterfølger med Heaven is a place on earth.

John Farnham og Your The Voice. Det er det svenske med Yuzu Enduro og Nini Cherry. Her er 7 Seconds. Efter det, så er det Dansorkestrets tur og Regndans.